ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 11 ئاينىڭ 8 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا بەرگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەر توغرىسىدىكى قارارى ھەققىدىكى ئىزاھاتنىڭ قارار ئارگىنالىنى تەييارلاش جەريانى ناملىق 2 بۆلىكى ۋە قارار ئارگىنالىنىڭ ئاساسىي رامكىسى ۋە ئاساسلىق مەزمۇنى ناملىق 3 بۆلىكى.

0: بولمدو ئۆزىمۇ بىلمەيتتى ۋە بار ئامالى بىلەن بۇ خىل روھىي ھالەتنى ئۆزىدىن نېرى قىلىشقا تىرىشاتتى. شۇ تۇرقىدا ئۇ ئۆزىنى سەل رۇسلىۋېلىپ داۋاملىق خىيالغا چۈشۈپ كەتتى. شۇنداق بۇرۇن ئانا بەختسىز ئەمما مەغرۇر ۋە تىنچ ياشاپ كېلىۋاتقان ئايال ئىدى. ئەمدى ھازىر چىرايىدىن بىلىندۈرمەيۋاتقىنى بىلەن ئىشكى تىنچلىقىنىمۇ غۇرۇرنىمۇ ساقلىيالماي قېلىۋاتىدۇ. بۇ ئەھۋالغا ئەمدى چەك قويۇش كېرەك. ۋرونىسكىي ئىچىدە ئاشۇنداق قارارغا كەلدى. شۇنداق قىلىپ ئۇنىڭ خىيالىغا بۇ خىل ساختا ھاياتقا چوقۇم چەك قويۇش كېرەك. قانچە تېز بولسا شۇنچە ياخشى دېگەن روشەن بىر پىكىر كەلدى. ئەمدى ئۇمۇ مەنمۇ ھەممىدىن ۋاز كېچىپ ھېچكىم بىلمەيدىغان بىر يەردە ئۆزىمىزنىڭ قىزغىن يېڭىچە ھاياتىمىزنى باشلىشىمىز زۆرۈر بولۇپ قالدى، دېدى ئۇ ئۆزىگە ئۆزى.
1: ئاپاڭنىڭ نېمە ئويلاۋاتقىنى، ساڭا كىمنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتقىنى بىلەن مېنىڭ كارىم يوق.
0: ئەي، بىز ھازىر بۇ توغرىلىق گەپ قىلىشمىدۇققۇ؟
1: ياق، مۇش توغرىلىق پاراڭلىشىمىز. ساڭا راست گەپنى قىلسام، مەيلى قېرى ياكى ياش، مەيلى سېنىڭ ئاپاڭ ياكى باشقا ئايال بولسۇن، ئىنساپ يوق ئاياللارلا بولسا ئۇنداق ئاياللار مېنىڭ كۆڭلۈمگە يات. شۇڭا مەن ئۇنىڭ ئىشلىرى توغرىلىق قىلىنغان گەپلەرنى پەقەتلا ئاڭلاشنى خالىمايمەن.
0: ئانا، مېنىڭ ئاپام توغرىسىدا بۇنداق ھۆرمەتسىزلىك بىلەن گەپ قىلماسلىقىڭنى سورايمەن.
1: ئوغلىنىڭ بەختى بىلەن شان شەرىپىنىڭ نەدىلىكىنى بىلمىگەن ئايالدا ئىنساپمۇ بولمايدۇ؟
0: ساڭا يەنە بىر قېتىم دەپ قوياي، مەن ھۆرمىتىمنى قىلىدىغان ئاپام توغرىسىدا ھۆرمەتسىزلىك بىلەن ئۇنداق گەپلەرنى قىلمىغىن.
1: سېنىڭ ئاپاڭغا مېھرىڭ يوق، مېھرىڭ پەقەت تىلىڭنىڭ ئۇچىدىلا.
0: سېنىڭ دەيدىغىنىڭ شۇلا بولسا ئەمىسە،
1: شۇنداق قىل، ھازىرلا بىر تەرەپ قىلىۋەت. مەن ئاللىبۇرۇن بىر قارارغا كېلىپ بولغان.

ئىشارىدىن 5 پوينت ئاشقان. يەر شارىنىڭ تەرەققىياتىدىكى ئېنىقسىزلىق ئېشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، جۇڭگو ئىقتىسادىي جۇڭگونىڭ سۇ كەلگۈچە تۇغان سېلىپ، كەلگۈسىنى پىلانلاشتىكى ئىستراتېگىلىك ئىرادىسىنى نامايان قىلدى. شۇنداقلا دۇنيادىكى ھەر قايسى دۆلەتلەرگە تېخىمۇ چوڭ بازار ئىستىقبالى ۋە ھەمكارلىق پۇرسىتى ئېلىپ كەلدى.

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021-نى 11 ئاينىڭ 8 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا بەرگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەر توغرىسىدىكى قارارى ھەققىدىكى ئىزاھاتنىڭ قارار ئارگىنالىنى تەييارلاش جەريانى ناملىق 2 بۆلىكى ۋە قارار ئارگىنالىنىڭ ئاساسىي رامكىسى ۋە ئاساسلىق مەزمۇنى ناملىق 3

قۇتقۇزۇشنى ئالغا سىلجىتىش. دۆلىتىمىزنىڭ ئىسلاھات، تەرەققىيات، مۇقىملىق ئومۇملۇقىغا مۇناسىۋەتلىك بىر قاتار خەۋپ خەتەر ۋە سىناقلارغا سالماق تاقابىل تۇرۇش، ۋەتەننى بىرلىككە كەلتۈرۈش ئۇلۇغ ئىشىنى ئالغا سىلجىتىش، دۇنيانىڭ تىنچلىقىنى قوغداش ۋە ئورتاق تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈش، پارتىيە قۇرۇلۇشىدىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ قۇرۇلۇشنى باشلاش ۋە ئالغا سىلجىتىش قاتارلىق جەھەتلەردە يېڭى مەزگىلنىڭ قاينام تاشقىنلىققا تولغان تارىخىي كارتىنىسى ۋە ئالەمشۇمۇل ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلىرى نامايان قىلىندى. بۇ مەزگىلدە پارتىيە خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ ياراتقان ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورنىدىن دەستۇرۇشتىن بېيىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشىنى ئالغا سىلجىتتى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى قەيسەرلىك بىلەن ئېلىپ بارغان باتۇرانە كۈرەشلىرى ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى، ئىسلاھات ئېچىۋېتىش زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ھالقىلىق تەدبىر. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولى جۇڭگونى تەرەققىيات ۋە گۈللىنىشكە باشلايدىغان توغرا يول. جۇڭگو مەزمۇت قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشىۋالدى دەپ تەكىتلەندى. تۆتىنچى قىسىم، جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ يېڭى دەۋرىنى ئېچىش. بۇ قىسىمدا بۇ مەزگىلدىكى پارتىيەنىڭ ئالدىغا قويۇلغان ئاساسلىق ۋەزىپىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت بىرىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يېڭى سەپىرىنى باشلاپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۇلۇغۋار نىشانىغا قاراپ داۋاملىق ئىلگىرىلەش ئىكەنلىكى شەرھىلەندى. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرىدىن ئىبارەت دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ يېڭى تارىخىي ئورنى شەرھىلىنىپ، پارتىيەنىڭ پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىش نەتىجىلىرى يىغىنچاقلىنىپ، يېڭى دەۋردە پارتىيە دۇچ كەلگەن ۋەزىيەت، پارتىيە دۇچ كەلگەن خەۋپ خەتەر ۋە خىرىسلار چوڭقۇر تەھلىل قىلىنىپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش، پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش، ئىقتىسادىي قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش، سىياسىي قۇرۇلۇش، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى، ئىجتىمائىي قۇرۇلۇش، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى، دۆلەت مۇداپىئەسى ۋە ئارمىيە قۇرۇلۇشى، دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى قوغداش، بىر دۆلەتتە ئىككى تۈزۈم بولۇشتا چىڭ تۇرۇش ۋە ۋەتەننىڭ بىرلىككە كېلىشىنى ئالغا سىلجىتىش، دىپلوماتىيە خىزمىتى قاتارلىق 13 جەھەتتىن يېڭى دەۋردىكى پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا قولغا كەلگەن تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەر، يۈز بەرگەن تارىخىي ئۆزگىرىشلەر ساھەلەر بويىچە خۇلاسىلىنىپ، 9 يىلدىن بۇيانقى ئەسلى ئىجادىيەت خاراكتېرلىك ئىدىيە، ئۆزگىرىش خاراكتېرلىك ئەمەلىيەت، بۆسۈش خاراكتېرلىك ئىلگىرىلەش، بەلگە خاراكتېرلىك نەتىجىلەر نۇقتىلىق خۇلاسىلەندى. بۇ مەزگىلدە پارتىيە خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ ياراتقان ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتى، تېخىمۇ پۇختا ماددىي ئاساس، تېخىمۇ تەشەببۇسكار مەنىۋى كۈچكە ئىگە قىلدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى قەيسەرلىك بىلەن ئېلىپ بارغان باتۇرانە كۈرەشلىرى ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورنىدىن دەستۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ئالقىشنى كۈتۈۋالدى دەپ تەكىتلەندى. بەشىنچى قىسىم، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتى. بۇ قىسىمدا پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق كۈرەش مۇساپىسى ۋە زور مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئەسلەش، خۇلاسىلەش ئاساسىدا پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىنىڭ تارىخىي ئەھمىيىتى، يەنى پارتىيەنىڭ يۈز يىللىق كۈرىشىنىڭ جۇڭگو خەلقىنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى تۈپتىن ئۆزگەرتكەنلىكى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ توغرا يولنى ئاچقانلىقى، ماركسىزمنىڭ قۇدرەتلىك ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلغانلىقى، دۇنيانىڭ تارىخىي مۇساپىسىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسەتكەنلىكى، دەۋرنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى تاۋلاپ چىققانلىقى تېخىمۇ كەڭ نەزەر بىلەن خۇلاسىلەندى. پارتىيەنىڭ جۇڭگو خەلقىگە، جۇڭخۇا مىللىتىگە،

ئىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021-نى 11 ئاينىڭ 8 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 6 ئومۇمىي يىغىنىدا بەرگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ پارتىيەنىڭ 100 يىللىق كۈرىشىدىكى زور مۇۋەپپەقىيەتلەر ۋە تارىخىي تەجرىبىلەر توغرىسىدىكى قارارى ھەققىدىكى ئىزاھاتنىڭ قارار ئارگىنالىنى تەييارلاش جەريانى ناملىق 2 بۆلىكى ۋە قارار ئارگىنالىنىڭ ئاساسىي رامكىسى ۋە ئاساسلىق مەزمۇنى ناملىق 3